0: يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم واعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Nuraini di Batoh, Banda Aceh. Ya, silakan setelah Ibu Nuraini di Batoh dengan 0651443336 Anda hubung untuk membacakan surah Al-Anfal ayat 37 hingga ayat 40. Silakan untuk baca bersama ini dengan 0651443336. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ustaz.
1: Iya, silakan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف

0: وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. Sadaqallahul
1: Azim. Iya, sambung neknya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali yang masuk, Bu, ya. Ketahuan. Ya, silakan neknya.
2: Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوا